Tani medo ta kusi mera sar fong zhu yu. Teya togan yu tu ube ngun bu shuklu rinbu zhok tuen ya ceso ki zhugde lu yang si kian si.